غير اللي ما له مريم بحريس يقول له نيم يا مريم أدوناي بل قال لي ما له مريم بيقول لي سيقول له نيم يا مريم هموني ما له مريم בישראל ושרי תמו ועלו תמוני ואומרים אלוהי